0: הדוהר הטרגלי של הקיימת. האסי בשדר הנטסיש תסור את הגרדון.
1: הג'ילי תפוק כי השפעו ג'ילי. יש לי להשכלה זו תפנות לסטנטי. תמלל תעדרת. You want to see more.